0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitschela pichevs kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.
2: Ахалихити, радио

0: Cecips i Spolups i poved. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.